0: Tuge nacionalni park Hlane. Ovo je najveće zaštićeno područje u zemlji. Najstarije područje u Svatiniju, smešteno u nizinskom grmlju, na severoistoku zemlje. Naziv Hlane na svati jeziku znači divljina. Glavne atrakcije životinske su lavovi, kao simbol kraljevske moći, smešteni u posebno ograđenom delu parka, radi zaštite drugih ugroženih vrsta, poput nosoroga. Zbog sigurnosti, taj se deo može posjetiti isključivo u sklopu vođenog safarija s rendžerima, dok je samostalna vožnja self-drive zabranjena. Park je svetski poznat po uspešnoj zaštiti belih nosoroga. Slonovi se često mogu vidjeti u blizini glavnog kampa, posebno pojilištu gdje se okupljaju tokom dana.
1: Es po Cherry Pelepe.

Kulturno selo Mantenga, mesto gde možete vidjeti kako izgleda tradicionalni život naroda Svazi uz nastupe narodnih plesova i obilazak autentičnih koliba. To predstavlja muzej na otvorenom koji verno prikazuje život i tradiciju naroda Svazi sredine 19. veka. Smešteno je u prelepom okruženju blizu doline Ezulvini. Selo je replika tradicionalnog porodičnog imanja. Sastoji se od 16 koliba u obliku pčelinjih košnica napravljenih od trske i trave sa dvorištima za stoku i prostorima za različite članove porodice. Sibuca tradicionalni ples. Nastupi su dva puta dnevno. Njihov energičan ples, praćen ritmičkim udaranjem bubnjeva i pesmom, pruža neverovatan uvid u lokalni folklor. U okviru samog rezervata nalaze se i prelepi vodopad Mantenga, jedan od najpoznatijih u zemlji. Stena Sibebe, najveća izložena granitna kupola na svetlu, posle Ulurua u Australiji. Izazov je za planinare, a sa vrha se pruža neverovatan pogled na okolinu. Impresivan granitni monolit, smešten oko 10 km severoistočno od glavnog grada Mbabea, sa starošću od oko 3 milijarde godina, smatra se jednim od najvažnijih geoloških lokaliteta u Africi. Svake godine se organizuje masovna dobrotvorna šetnja u Stenu, poznata kao Sibebe Survival, u kojoj učestvuju na hiljade ljudi. Na samom vrhu možete sresti retke ptice poput plave laste, videti divlje cveće i orhideje koje cvetaju od oktobra do decembra. Stena je također dala ime popularnom lokalnom pivu Sibebe Premium Lager.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 27. jula 1189. veliki župan Stefan Nemanja ugostio je u Nišu nemačkog cara Fridriha I. Barbarosu na njegovom proputovanju kroz Srbiju u Trećem krstaškom ratu i ponudio mu savez protiv Vizantije. 1377. radi zaštite od kuge, Dubrovačko veliko veće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. 1789. Kongres SAD-a osnovao je odjeljenje za spoljne poslove, koje kasnije postalo State Department. 1794. Nacionalni konvent je naredio hapšenje i pogubljenje vođe vladavine terora Maksimilijana Robespiera, nakon što je pozvao na pogubljenje više od 17.000 neprijatelja Francuske revolucije. 1830. u Francuskoj izbila trodnevna julska revolucija, izazvana odlukom kralja Šarla X. Burbonskog da ukine slobodu štampe, raspusti tek izabranu skupštinu i promeni izborni zakon. Kralj je abdicirao i emigrirao u Škotsku. Na današnji dan 1832. rođen je Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma, jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. veka. Pored poezije koja je najvrednija u njegovom književnom opusu, pisao je pripovetke i herojske poeme. Najpoznatija dela na Liparu, Ponoć, Padajte braćo otačbina, Seoba se balja, Stanoje glavaš. 1874. u Kragujevcu je pokrenut list Glas javnosti, glasilo socijalista Svetozara Markovića. 1921. kanadski lekari Frederick Grant Benting i Charles Best izolovali su insulin, što je ubrzo omogućilo efikasno lečenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. 1941. u Hrvatskoj BiH izbio je ustanak protiv NDH. U Hrvatskoj se taj dan od 45. do 91. slavio kao dan ustanka naroda Hrvatske. 1950. godine u saobraćaj pušten put Beograd-Zagreb dug 400 km, autoput Bratstva jedinstva, u čijoj su izgradnji učestvovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije. 1953. u Panmunjomu je potpisan sporazum o primirju o Korejskom ratu, čime je okončan trogodišnji rat u kojem je poginulo skoro 2 miliona Korejaca i Kineza i preko 118.000 pripadnika trupa UN-a. 1955. Austrija je obnovila državni suverenitet pošto su zemlju nakon 17 godina napustile strane trupe. Nemačke po završetku Drugog svjetskog rata, savezničke 10 godina kasnije. 1963. čovjek je prvi puta preplivao 200 metara za manje od 2 minute. Donald Schlander. 1970. sjave se proširila epidemija kolere u veći deo Azije. 1996. tokom olimpijskih igara u Atlanti eksplodirala je bomba u zabavnom parku. Poginulo je dvoje i ranjeno 110 ljudi. 2007. godine u selu Jabukovac, nadomak Negotina, 39-godišnji meštanin sela Nikola Radosavljević naoružan lovačkom puškom ubio 9, a teže ranio 2 osoba.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba sa radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacije Malčić, obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar, traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirici

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator. Dobar dan u Informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
0: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa, u papiru su.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 27. jula 1189. veliki župan Stefan Nemanja ugostio je u Nišu nemačkog cara Fridriha I. Barbarosu na njegovom proputovanju kroz Srbiju u Trećem krstaškom ratu i ponudio mu savez protiv Vizantije. 1377. radi zaštite od kuge, Dubrovačko veliko veće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. 1789. Kongres SAD-a osnovao je odjeljenje za spoljne poslove, koje kasnije postalo State Department. 1794. Nacionalni konvent je naredio hapšenje i pogubljenje vođe vladavine terora Maksimilijana Robespiera, nakon što je pozvao na pogubljenje više od 17.000 neprijatelja Francuske revolucije. 1830. u Francuskoj izbila trodnevna julska revolucija, izazvana odlukom kralja Šarla X. Burbonskog da ukine slobodu štampe, raspusti tek izabranu skupštinu i promeni izborni zakon. Kralj je abdicirao i emigrirao u Škotsku. Na današnji dan 1832. rođen je Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma, jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. veka. Pored poezije koja je najvrednija u njegovom književnom opusu, pisao je pripovetke i herojske poeme. Najpoznatija dela na Liparu, Ponoć, Padajte braćo, Otadžbina, Seoba Srbalja, Stanoje Glavaš. 1874. u Kragujevcu je pokrenut list Glas javnosti, glasilo socijalista Svetozara Markovića. 1921. kanadski lekari Frederick Grant Benting i Charles Best izolovali su insulin, što je ubrzo omogućilo efikasno lečenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. 1941. u Hrvatskoj BiH izbio je ustanak protiv NDH. U Hrvatskoj se taj dan od 45. do 91. slavio kao dan ustanka naroda Hrvatske. 1950. godine u saobraćaj pušten put Beograd-Zagreb dug 400 km, autoput Bratstva jedinstva, u čijoj su izgradnji učestvovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije. 1953. u Panmunjomu je potpisan sporazum o primirju o Korejskom ratu, čime je okončan trogodišnji rat u kojem je poginulo skoro 2 miliona Korejaca i Kineza i preko 118.000 pripadnika trupa UN-a. 1955. Austrija je obnovila državni suverenitet pošto su zemlju nakon 17 godina napustile strane trupe. Nemačke po završetku Drugog svjetskog rata, savezničke 10 godina kasnije. 1963. čovjek je prvi puta preplivao 200 metara za manje od 2 minute. Donald Schulander. 1970. sjave se proširila epidemija kolere u veći deo Azije. 1996. tokom olimpijskih igara u Atlanti eksplodirala je bomba u zabavnom parku. Poginulo je dvoje i ranjeno 110 ljudi. 2007. godine u selu Jabukovac, nadomak Negotina, 39-godišnji meštanin sela Nikola Radosavljević naoružan lovačkom puškom ubio 9, a teže ranio 2 osoba.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula te 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Makaze, lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
0: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
6: Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
4: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
5: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
6: Deco! Deco! Dijamantu!
7: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, emisije u kojoj pričamo priče o velikim imenima sporta, o ljudima koji su svojim radom, talentom i posvećenošću ostavili dubok trag na terenima širom sveta. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz život i karijeru jednog tihog lidera, vrhunskog fudbalera i kasnije uspešnog trenera, čovjeka koji je postao poznat po znanju, disciplini i velikim uspesima u domaćem i evropskom fudbalu. Današnja emisija posvećena je Slaviši Jokanoviću. Slaviša Jokanović rođen je 16. augusta 1968. godine u Novom Sadu, još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema sportu, a fudbal je vrlo brzo postao njegov izbor. Odrastao je u sredini gde se fudbal igrao svakodnevno, na ulici, u školskom dvorištu i na lokalnim terenima. Već tada je bilo jasno da posjeduje talenat i da ima poseban osjećaj za igru. Svoje prve ozbiljnije fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama, gde je pokazivao izuzetnu borbenost i odgovornost na terenu. Bio je vezni igrač koji je razumeo igru, znao da organizuje napade i pomogne odbrani. Upravo ta svestranost kasnije će ga učiniti veoma važnim igračem u svakom timu za koji je nastupao. Njegova priča je priča o konstantnom napredovanju, o igraču koji nije preko noći postao zvezda, već je strpljivo gradio svoju karijeru. U današnjoj emisiji Sportissimo govorit ćemo o njegovim početcima, velikim klubovima za koje je igrao, trofejima koje je osvajao, ali i o njegovoj drugoj karijeri trenerskoj, u kojoj je također ostvario zapažene rezultate.

Najveći korak u igračkoj karijeri Slaviša Jokanović napravio je kada je prešao u španski fudbal. Nosio je dresove nekoliko klubova u Španiji, a posebno se istakao igrajući za Deportivo iz La Coruña i kasnije za Tenerife. Ipak, jedan od najvažnijih perioda njegove karijere bio je u Atletico Madridu. U tom velikom klubu imao je priliku da igra na najvišem nivou i da se bori za trofeje. Bio je deo tima koji je osvajao važne titule i pokazivao kvalitet u jednoj od najjačih liga na svetu. Kao vezni igrač, Jokanović je bio poznat po disciplini, taktičkoj odgovornosti i snazi, nije bio igrač koji se često nalazi u centru pažnje, ali je bio izuzetno važan deo svakog tima. Njegova stabilnost na sredini terena davala je sigurnost i omogućavala napadačima da budu opasniji. Nakon Španije, igrao je u Engleskoj gdje je nosio dres Chelsea. To je bio još jedan dokaz koliko je njegova karijera bila bogata i raznovrsna. Igrati u Premier Ligi u to vrijeme bio je veliki izazov, ali i velika čast. Gdje god je igrao, ostavljao je utisak pouzdanog i profesionalnog fudbalera.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula te 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Maka za lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u današnjem muzičkom posteru uživat ćemo uz biografiju i pesme legendarnog rock pevača Momčila Bajagića Bajage. Momčilo Bajagić Bajaga rođen je 19. februara 1960. u Bjelovaru u Hrvatskoj. Inače, njegovi roditelji su živjeli u Zemunu i Beogradu. Njegova majka zove se Jovanka, a otac Živojin. Momčilo je njihov sin jedinac. Roditelji su svom jedincu poklanjali svu moguću pažnju i ljubav, a uz pomoć majke Jovanke napravio je i prve muzičke korake. Roditelji su podržavali njegovu ljubav prema muzici, a otac Živojin je bio pilot. Njegova majka je također radila kao vojno lice, mada je po profesiji bila ekonomista. Roditelji, iako vojna lica, bili su blagi. Kada je Momčilo bio 8. razred osnovne škole, sa drugovima je snimao razne zvukove na magnetofonsku ploču. Imitirali su Floyd. Bio je odličan učenik u školi, a s obzirom na opredeljenje njegovih roditelja, svi su mislili da su Momčilu pevanje i muzika samo hobi. Da ne želi život plavih košulja i urednih frizura, Momčilo je odlučio već pri odabiru srednje škole. Upisao je drugu beogradsku gimnaziju u kojoj je u to vrijeme sve bilo poprilično liberalno u odnosu na neke gimnazije u njegovom kraju. Momčilo Bajagić je oženjen i ima dvoje dece. Njegova supruga zove se Emilija, a deca se zovu Marko i Anđela. O privatnom životu Bajaga retko kada javno govori. Zna se da on i Ema imaju skladan brak, a njegova karijera nije uticala na njihov odnos jer supruga ima razumevanja za ovaj posao. Momčilo i Emilija venčali su se 1989. godine, a pre toga par je 7 godina živeo zajedno. Poznato je da su se upoznali u autobusu. Oboje su živjeli u Zemunu, a Momčilo je Emu viđao na ulicama, ali se nikada nije usudio da joj priđe. Jedne prilike našli su se jedno pored drugoga u autobusu. Bajaga se odvažio i pitao Emiliju da se vide u nedjelju. Ona je na to odgovorila da nedjeljom ne izlazi. Za Bajagu je to bio hladan tuš. Zaključio je da se Emiliji ne sviđa te da ga je na kulturan način odbila. Međutim, tada nije znao da je Ema imala zaista stroge roditelje i izlazila je samo subotom. Posle nekoliko mjeseci par je počeo da se zabavlja. Koliko je velika ljubav između njih dvoje govori i činjenica da je Bajaga svojoj supruzi posvetio sve ljubavne pesme koje je napisao u karijeri, a bilo ih je zaista mnogo. Suprugu i decu čuva daleko od očiju javnosti. Kao roditelj i suprug, Momčilo se veoma trudi. Njihov sin Marko rodio se godinu dana posle njihovog venčanja, odnosno 1990. godine. 8 godina kasnije dobili su i kćerku Anđelu.

0: muzički poster.
1: Momčilo Bajagić kao srednjoškolac pridružio se grupi Riblja čorba kao ritam gitarista. Kada je došao na probu, Boru je oduševio i svojim izgledom, prvenstveno dugom kosom sa kojom se sjajno stilski uklapao u ekipu. Bilo je to 1978. godine, a saradnja sa Ribljom čorbom trajala je 6 godina, odnosno sve do 1984. Bio je to sjajan period dva velika umetnika, Momčila Bajagića Bajage i Bore Đorđevića, koji su svojim senzibilitetima jedan drugog dopunjavali. Bajaga je u Ribljoj čorbi bio autor mnogih pesama kao i koautor, a po mišljenju mnogih najpoznatija od njih je Kad hodaš. Na stihove Bore Đorđevića Bajaga komponovao je pesme kao što su Dva dinara druže, Nemoj srećo nemoj danas, Kazablanka, Evo ti za taksi i druge. U potpunosti je uradio pesme Baby Baby, I don't wanna cry i Ja sam se ložio na tebe, Muzičari koji piju i naravno pesmu Kad hodaš. Riblja čorba postala je jedna od najpopularnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji, a Bajaga je uporedo radio pesme i za kolege muzičare kao što su Zdravko Čolić, Slađana Milošević te grupu Bulevar. Sa grupom Frka predstavio se i kao pevač u jednoj TV emisiji. Reč je o emisiji Rock'n'Roller koja je emitovana 1980. godine. Pevao je pesmu Pustite me druže. U Ribljoj čorbi smatrali su da se senzibilitet Bajage i ovog benda počeo uveliko da razlikuje. Zbog toga su ga isključili iz grupe 1984. godine.

0: kratko želim da se vratiš u moj svet.
1: Muzički poster.
2: Samostalnu karijeru posle razlaza sa Ribljom čorbom Baja ga je nastavio kao autor, pevač i kompozitor i to veoma uspešno. Pozitivna geografija je prvi album koji je Bajaga snimio sa novim bendom koji se tada zvao Instruktori pozitivne geografije. Bend danas nosi naziv Bajaga i Instruktori. Usledili su albumi Sa druge strane jastuka 1985. a dve godine kasnije izašao je album Prodavnica tajni. Već 89. godine bend je objavio album Neka svemir čuje nemir. Inače, album Sa druge strane jastuka smatra se jednim od najboljih albuma koji su snimljeni u bivšoj Jugoslaviji. 80. godina ovaj bend je bio jedan od najtiražnijih i najpopularnijih na ovim prostorima. Popularnost i uspeh duguju pesmama koje su postale hitovi za sva vremena, kao na primjer 442 do Beograda, Plavi safir, Verujem, ne verujem, Samo nam je ljubav potrebna, zatim Zažmuri, Berlin, Dobro jutro džezeri i mnoge druge. Godine 1984. titulu Rok ličnosti sezone Bajagi su dodelili čitaoci časopisa Rok. Posle toga usledile su brojne druge nagrade i priznanja. Bend se održao i tokom ratnih 90. godina uz povremene promjene članova benda. Mini album Četirigodišnja doba objavili su ratne 91. godine, a već 93. godine usledio je album Muzika na struju. Muzika koju su stvarali bila je puna optimizma, što je posle ratnih 90. godina ljudima u bivšim jugoslovenskim zemljama bilo i tekako potrebno. Godine 1997. objavili su album Od bižuterije do čilibara. U 21. veku nastavili su sa svojom misijom. Već 2001. godine objavili su album Zmaj od noćaja, a 2005. show Počinje u ponoć. Posljednji album koji je bend objavio je Daljina, dim i prašina i to 2012. godine. Ovaj album izašao je uz knjigu Vodič kroz snove. Reč je o prvoj knjizi, odnosno zbirci poezije i proze Momčila Bajagića Bajage. Bajaga je izabrao oko 70 pesama iz svoje bogate karijere koje su našle svoje mesto u ovoj zbirci. Grupu Bajaga Instruktori danas čine pevač i gitarista Momčilo Bajagić Bajaga, basista Miroslav Cvetković Cvele, prateći glas i gitara Žika Milenković, klavijature Aleksandar Saša Lokner, bubnjevi Čeda Macura i gitara Marko Nježić Kića.

0: muzički poster.
1: Bajaga i instruktori na srpskoj rock sceni uspješno rade već 3 decenije. Prvi nastup imali su 12. aprila 1984. godine i to u zagrebačkom klubu Kulušić, a svirali su pored svega nekoliko stotina posetilaca. Posle toga usledili su koncerti u Beogradu u Domu sindikata, potom u Ciboninoj dvorani, u Tivoliju u Ljubljani, u Zetri u Sarajevu, u Hali Pionir, na stadionu Tašmajdan. Pencu koji definitivno ujedinjuje sve zemlje bivše Jugoslavije. Zanimljivo je da su svirali pred više od 100.000 Rusa u Moskvi i to 1985. godine u parku Gorki. Punili su Beogradsku arenu, trgove svih većih gradova u regionu, a skoro da nema mesta na području bivše Jugoslavije gde ovaj bend nije nastupao. Momčilo Bajagić nije uspješan samo u svojoj bogatoj muzičkoj karijeri sa bendom, već se dokazao i kao autor muzike za pozorište, film i televiziju. Sarađivao je sa popularnim Ateljem 212 iz Beograda na predstavi Radovan III, za koji je Bajaga napisao pesmu. Plod saradnje sa rediteljem Mišom Radivojevićem je pesma Moji su drugovi za film Ni na nebu ni na zemlji. Sa svojim kolegom iz benda Sašom Loknerom uradio je muziku koja je bila nagrađena na filmskom festivalu u Herceg Novom u Crnoj Gori. Bilo je to 1994. godine, pesma iz ovog filma Moji su drugovi postala je, iako nezvanično, himna svih naroda koji su raseljeni iz zemalja bivše Jugoslavije.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DO traži 1 konobara. Nivija DO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskih strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator. Informator. Dobar dan u Informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz financijsku podršku Europskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula te 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Maka zalepilo boje i puno smeha čekaju male kreativce u gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: terra tem luz.
1: Slušate emisiju posvećenu našem jedinom domu. Ona koja nas hrani, koja nas spaja i u čijoj utrobi kuca srce života. Između mita i nauke, ekologije i opstanka. S vama je Gaia Teratels. A gde smo sada? U obali Slonovače. Južna granica izlaz na Atlantski oken. Zapadni susedi graniče se sa Liberijom i Gvinejom. Severni dele granicu sa Malijem i Burkinom Faso. Istočni graniči se sa Ganom. Obala Slonovač ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Jamu Supro, zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospod Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatikansku baziliku Svetog Petra. Abidžan de facto je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih zgrada i laguna često nosi nadimak Pariz Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe –

Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni i centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bauli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznatljivi po tradicionalnim maskotama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalnih afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone.

Obalni pojas i lagune, južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža lagune oko Abidžana, istorijskog grada Gran Basam. Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovde se nalazi Nacionalni park Taj, jedno od poslednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi, pod zaštitom UNESCO-a, dom čimpanzi i patuljasti vodeni konja. Severna savana. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gde dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače svetski proizvođač kakao.

Život u obali Slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Muzički pravci nastali na ulicama Abidžana koji su pokorili ceo afrički kontinent. Zou Glou i Couple de Calais, Grand Bassam, istorijski dragulj i prava prestonica. Smeštena na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidžana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale Slonovače. Zbog svoje jedinstvene arhitekture i istorijskog značaja, ovaj grad se od 2012. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Grad je bio prva francuska kolonijalna prestonica od 1893. do 1896. godine. Danas je podeljena dva dela, Ancien Bassam, kolonijalni kvart sa starim palatama, administrativnim zgradama i prostranim verandama koje polako zarasta tropsko zelenilo. I Nouveau Bassam, živi moderni deo grada.

Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare, kolonijalne zgrade pretvorene su u divne umetničke galerije, radionice skulptura i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koji privlače hiljade posetilaca. Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakaoa, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu.

0: muzički poster.
1: Momčilo Bajagić kao srednjoškolac pridružio se grupi Riblja čorba kao ritam gitarista. Kada je došao na probu, Boru je oduševio i svojim izgledom, prvenstveno dugom kosom sa kojom se sjajno stilski uklapao u ekipu. Bilo je to 1978. godine, a saradnja sa Ribljom čorbom trajala je 6 godina, odnosno sve do 1984. Bio je to sjajan period dva velika umetnika, Momčila Bajagića Bajage i Bore Đorđevića, koji su svojim senzibilitetima jedan drugog dopunjavali. Bajaga je u Ribljoj čorbi bio autor mnogih pesama kao i koautor, a po mišljenju mnogih najpoznatija od njih je Kad hodaš. Na stihove Bore Đorđevića Bajaga komponovao je pesme kao što su Dva dinara druže, Nemoj srećo nemoj danas, Kazablanka, Evo ti za taksi i druge. U potpunosti je uradio pesme Baby Baby, I don't wanna cry i Ja sam se ložio na tebe, Muzičari koji piju i naravno pesmu Kad hodaš. Riblja čorba postala je jedna od najpopularnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji, a Bajaga je uporedo radio pesme i za kolege muzičare kao što su Zdravko Čolić, Slađana Milošević te grupu Bulevar. Sa grupom Frka predstavio se i kao pevač u jednoj TV emisiji. Reč je o emisiji Rock'n'Roller koja je emitovana 1980. godine. Pevao je pesmu Pustite me druže. U Ribljoj čorbi smatrali su da se senzibilitet Bajage i ovog benda počeo uveliko da razlikuje. Zbog toga su ga isključili iz grupe 1984. godine.

0: muzički poster.
1: Samostalnu karijeru posle razlaza sa Ribljom čorbom Bajaga je nastavio kao autor, pevač i kompozitor i to veoma uspešno. Pozitivna geografija je prvi album koji je Bajaga snimio sa novim bendom koji se tada zvao Instruktori pozitivne geografije. Bend danas nosi naziv Bajaga i Instruktori. Usledili su albumi Sa druge strane jastuka 1985. a dve godine kasnije izašao je album Prodavnica tajni. Već 89. godine bend je objavio album Neka svemir čuje nemir. Inače, album Sa druge strane jastuka smatra se jednim od najboljih albuma koji su snimljeni u bivšoj Jugoslaviji. 80. godina ovaj bend je bio jedan od najtiražnijih i najpopularnijih na ovim prostorima. Popularnost i uspeh duguju pesmama koje su postale hitovi za sva vremena, kao na primjer 442 do Beograda, Plavi safir, Verujem, ne verujem, Samo nam je ljubav potrebna, zatim Zažmuri, Berlin, Dobro jutro džezeri i mnoge druge. Godine 1984. titulu rock ličnosti sezone Bajagi su dodelili čitaoci časopisa Rock. Posle toga usledile su brojne druge nagrade i priznanja. Bend se održao i tokom ratnih 90. godina uz povremene promjene članova benda. Mini album Četirigodišnja doba objavili su ratne 91. godine, a već 93. godine usledio je album Muzika na struju. Muzika koju su stvarali bila je puna optimizma, što je posle ratnih 90. godina ljudima u bivšim jugoslovenskim zemljama bilo i itekako potrebno. Godine 1997. objavili su album Od bižuterije do čilibara. U 21. veku nastavili su sa svojom misijom. Već 2001. godine objavili su album Zmaj od noćaja, a 2005. show Počinje u ponoć. Posljednji album koji je bend objavio je Daljina, dim i prašina i to 2012. godine. Ovaj album izašao je uz knjigu Vodič kroz snove. Reč je o prvoj knjizi, odnosno zbirci poezije i proze Momčila Bajagića Bajage. Bajaga je izabrao oko 70 pesama iz svoje bogate karijere koje su našle svoje mesto u ovoj zbirci. Grupu Bajaga Instruktori danas čine pevač i gitarista Momčilo Bajagić Bajaga, basista Miroslav Cvetković Cvele, prateći glas i gitara Žika Milenković, klavijature Aleksandar Saša Lokner, bubnjevi Čeda Macura i gitara Marko Nježić Kića.

0: muzički poster.
1: Bajaga i instruktori na srpskoj rock sceni uspješno rade već 3 decenije. Prvi nastup imali su 12. aprila 1984. godine i to u zagrebačkom klubu Kulušić, a svirali su pored svega nekoliko stotina posetilaca. Posle toga usledili su koncerti u Beogradu u Domu sindikata, potom u Ciboninoj dvorani, u Tivoliju u Ljubljani, u Zetri u Sarajevu, u Hali Pionir, na stadionu Tašmajdan. Pencu koji definitivno ujedinjuje sve zemlje bivše Jugoslavije. Zanimljivo je da su svirali pred više od 100.000 Rusa u Moskvi i to 1985. godine u parku Gorki. Punili su Beogradsku arenu, trgove svih većih gradova u regionu, a skoro da nema mesta na području bivše Jugoslavije gde ovaj bend nije nastupao. Momčilo Bajagić nije uspješan samo u svojoj bogatoj muzičkoj karijeri sa bendom, već se dokazao i kao autor muzike za pozorište, film i televiziju. Sarađivao je sa popularnim Ateljem 212 iz Beograda na predstavi Radovan III, za koji je Bajaga napisao pesmu. Plod saradnje sa rediteljem Mišom Radivojevićem je pesma Moji su drugovi za film Ni na nebu ni na zemlji. Sa svojim kolegom iz benda Sašom Loknerom uradio je muziku koja je bila nagrađena na filmskom festivalu u Herceg Novom u Crnoj Gori. Bilo je to 1994. godine, pesma iz ovog filma Moji su drugovi postala je, iako nezvanično, himna svih naroda koji su raseljeni iz zemalja bivše Jugoslavije.